0: Sing balu bulu de pare bada du dem ba ñaari gaani ni jalan yalla nu geesu yam ci yow mara ko ba ci di falli lo
1: ñaari gaay na jaa
0: yalla nu geesu yam ci yow Sing palu ko fel gi ma am ci yow ba mel ni xej bu ma jam Bayi sama tala cofel di ma am ci yow ba mel ni xej bu no ma jam Bayu

ma am ci yow ba mel ni xébunu ma jam Cheikh Oumy Mbacké Sidi Fallou moy sa baye tofel bi ma am ci yow ba mel ni xébunu ma jam Mam